0: sebagai apa di sini kata Cina. Hai Pak Jan, malam hari misalnya. Tidak mungkin tinggalkan pekerjaan atau ambil libur cuti dulu walaupun dapat penghasilan dapat gaji. Enggak mungkin cari pekerjaan lain. Nah, kalau memang khawatir hanya dia terkena undang-undang atau tanah yang menganggap peraturan yang biasa pidana yang lainnya misalnya. Tidak, hendaknya dia lari membawa agamanya pergi ke tempat lain di bumi lain. Di daerah lain yang disitu dia bisa menunaikan kewajiban agamanya dan juga kewajiban dunianya. Kalau lewasa, katanya ya, bumi Allah itu luas. Nah, sehingga barakallahu fikum terkait pertanyaan ini, bagaimana dengan pekerjaan yang keras? Itu bukan suatu alasan untuk dia tidak berkuasa. Dengan pekerjaan tersebut, dia tidak bisa berkuasa, Ramadan cari pekerjaan lain yang itu tetap bisa menaikkan ibadah puasanya. Nah, barakallahu fikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim. هل أتاك حديث الغاشية؟
2: هل أتاك حديث الغاشية؟
1: وجوه يومئذ خاشعة.
2: وجوه يومئذ خاشعة.
1: عاملة ناصبة.
2: عاملة ناصبة.
1: تصلى نارا حامية.
2: تصلى نارا حامية.
1: تسقى من عين آنية.
2: تسقى من عين آنية.
1: ليس لهم طعام إلا من ضريع.
2: ليس لهم طعام إلا من ضريع.
1: لا يسمن ولا يغني من جوع.
2: لا يسمن ولا يغني من جوع.
1: وجوه يومئذ ناعمة.
2: وجوه يومئذ ناعمة.
1: في سعيها راضية.
2: في سعيها راضية.
1: في جنة عالية.
2: في جنة عالية.
1: لا تسمع فيها لاغية.
2: لا تسمع فيها لاغية.
1: فيها عين جارية.
2: فيها عين جارية.
1: فيها سرر.